0: Petre. Urørt. Måntens urørt rigla.
1: Vi rigla, og vi måntens urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger.

top class. Satte skitten min i kjett, gir ikke mopp her. Det vi bør du se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg

0: Nei, men tror du ikke litt voldsomme påfunnet akkurat det Stoltenberg hadde trengt da?
1: Jo, for han har kompass I orden. Han, ja, han skiller ut Klint fra vete.
0: Ja, ja, ja, ja. Hva det man ønsker der? Det veten eller Klinten?
1: Det veten som lagt bli mat.
0: Ja, hva Klinten da?
1: Jeg vet ikke helt, men jeg tipper det kanskje skaller rundt veten.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det, ja, nettopp det skaller som rundt, og det må man jo få bort.
1: Samtidig synes jeg klint høres ut som sten, så det kan også være sten
0: som... Du blander med flint.
1: Blander med flint.
0: Vi går videre.

0: Erlend,
1: ja?
0: Jeg vil at du skal hjelpe meg.
1: Ja, gjerne. Jeg elsker å hjelpe deg.
0: Fordi dette ikke en ferdig knadd tanke.
1: Ok.
0: Jeg legger deien på bordet,
1: ja,
0: og inviterer deg til å kna videre.
1: Er den mer ferdig enn min tanke om en sparkesykkel som har litt el?
0: At som du, har litt el?
1: Ja, at du sparker, men at den gir deg et lite push.
0: Samme gate.
1: Ok.
0: Hvor greit er det å ta et annet partis politikk?
1: Ja, stjele den bare.
0: Bare ta den.
1: Jeg synes det helt greit. Å copy-paste fullstendig.
0: Ja, litt sånn, sånn. Vi mener dette, og utover det så er vi bare fullstendig, så er vi Arbeiderpartiet.
1: Ja, nei, jeg synes flere, jeg synes...
0: Er det lov?
1: Jeg har tenkt det er helt konge, spesielt når folk beskylder Arbeiderpartiet for å kopiere FRP's innvandringspolitikk, så sier de, men det vil aldri være bedre enn originalen, og liksom, dere vinner ikke noe på å kopiere dem og sånn. Så jeg lurte på sånn, når de først tar så mange av de samme løsningene, kunne ikke Arbeiderpartiet bare sagt, hvis de har regnet ut at det her er det som lønner seg, det er det folk vil, bare sagt, på innvandring og integrering, så er vi samme som FRP. Vi kopierer, fordi det er sånn, da er Sylvi Listhaugs sjakkmatt på hele temaet. Hun kan gå lenger og lenger og lenger, men de sier, ja, vi bare har deres.
0: Ja, og så har vi bra politikk på andre ting, ja, i tillegg.
1: Ja, da er det sjakkmatt. Så jeg synes det er rart at ikke flere gjør det, at Venstre sier sånn, vi bare var NMDG finner på, vi mener det samme ja, ja. På klima, og så er vi mer, og så er vi mot formuesskatt.
0: Altså, like tanken på det, for ja, da har du også rom for det jeg lurte på når det skjer så mye.
1: Oi, men du, sorry, i det. Ja, vi har nøyaktig samme politikk som Arbeiderpartiet, men vi vil også gi alle borgere 1000 kroner i måneden en gang iblant. Bortsett fra det, helt likt. Vi kaller det AP+, og det er bare at du får en liten gave en gang iblant.
0: En slags rollover og hverandre.
1: Ja, ja, ja. Ja, det... Så hvis du liker APs politikk, alle våre stemmer går til AP på absolutt alt.
0: Ja.
1: Det har egentlig hektet seg på, ja. Jeg har tenkt på det med sånn bompengeparti og sånn, at de kunne jo ofte sagt, enten med FRP eller AP da, som er de største partiene, sagt sånn, de kunne hatt bompengeparti AP-variant.
0: Fordi de taper sånn på liksom late som at de har egen politikk på andre ting.
1: Det er nettopp det jeg spurte han om, de hadde omskjæring og sånn. Ja. Hva er politikken deres på omskjæring, spurte jeg bompengeparti-sjefen. Og han sa, ja, det har vi ikke tatt enda, men det har vi plansprøttet. Så jeg sa, nei, dere må aldri begynne med sånt. Men de burde egentlig delt opp bompengepartiet to, og det er bompengepartiet AP og bompengepartiet FRP. Så kan folk som foretrekker AP og FRP skille seg, men at vi er akkurat som disse partiene.
0: Det er det sikre også, ja, egentlig.
1: Pluss bompenger. Men vi deler organisasjonen i to.
0: Ja.
1: Ja. Og du kan lage Oslofjord, du kan lage 9 Oslofjord-partier, hvor du bare har Rødt-varianten, SV-varianten, AP-varianten, men i tillegg så er det...
0: Et mål om å redde Oslofjorden,
1: ja. Herregud.
0: Ja, dette er en god... Dette
1: ja, det er jo noe her vi får ballen her, altså.
0: Ja, jeg synes det. Nei, for det jeg lurte på, jeg begynte å tenke om det var for mye sterke personligheter i politikken.
1: Ja.
0: Jeg så en debatt, jeg husker ikke hva den handlet om en gang, men hun Bergstø var der, ja, og de har blitt for store personligheter, og tar for mye plass, politikerne.
1: Jonny Støre og resten?
0: Ja, selv Støre. Fordi, og det tror jeg ikke er deres feil, men det er bare summen av... Kanskje Støre er litt unntaket, egentlig.
1: Mm.
0: Summen av en slags forventning om å dukke opp på denne kule podcasten,
1: ja,
0: ha noen zoomeklipp gjennom sitt parti,
1: ja, ja,
0: og attpå til ha en eller annen tydelig personlighet som tar rom i debatten.
1: Tror du at rådgiverne som gir råd til politikere nesten kunne tjent på å holde litt igjen, er det det du sier?
0: Jeg lurer på om det nå er et slags vakuum, at det nå er mulighet for å på en måte... satse på det motsatte. Litt som vi har vært inne på med denne podcasten, nei til ditt og datten og sånt, ja, men å liksom virkelig dyrke det grå partiet, de grå.
1: Ja.
0: Vi er dørgende kjedelige.
1: Dette prøvde jo Høyre forrige valgkamp, det funket ikke det helt tatt, ingen stemte på det.
0: Jeg gjorde det.
1: Ja. Vi er bare sånn helt trygg styringsparti, ingen slagord. Vi bare trygg styring. Ja, faen,
0: det gjorde de, ja, og det funket ikke. Det
1: funket ikke
0: det
1: helt tatt.
0: Det funket ikke.
1: Erna Solberg gikk.
0: Ja, visst.
1: De måtte ha ny ledelse, og det er fortsatt panikk.
0: Ja, men ok. Så jeg er ikke dummere enn den høyre...
1: en partiet høyre.
0: En partiet... Ja, ja.
1: Ja.

0: podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Jeg føler meg aldri mer på toppen av næringskjeden som når jeg plukker opp for eksempel smuler eller rusk ved bare å presse fingeren min mot det.
2: Word. Jeg har tenkt på det.
1: På magisk vis så henger den på fingeren. Hva deres toppen av næringskjeden triks? Som gir dere en boost?
2: Jeg må bare si, jeg har fantasert om, du vet, på spillet når du skal skille bønner og linser så effektivt som mulig. Det var den ene greia i finalen der. Så jeg tenkte at hvis du bare har litt svette fingre, så kan du bare plassere fingre på 4 og 4, eller kanskje til og med 5 og 5.
1: Det, nei, bønnen er for tunge. Det er derfor han nevner smulere rusk, altså. Fordi
2: jeg er ikke enig.
1: Du kan ikke løfte en bønne.
2: Tror du ikke?
1: Med fingeren din? Jo,
2: vet du hvor små, det var sånne kjempesmå.
1: Ja,
2: jeg tror det hadde fungert helt utmerket og ville vært mest effektiv og den eneste måten å slå de andre på.
1: Ris skulle jeg klart å løfte.
2: Nei, tror du ikke kan ta snusboksen her også?
1: Slutt av tull.
2: Tror du ikke?
1: Slutt av tull.
2: Nei, okay, nei, det gikk ikke. Nei, nå fikk jeg skikkelig lyst til å prøve
1: ja,
2: noe
1: til annet. Ja, nå prøver vi.
2: Var ikke det vært det?
1: Jeg har bønner på meg.
2: Ok, liksom tuppen på ledning på seg her da.
1: Ja, en bønn.
2: Se der.
1: Ja, verden, du har, hva slags finger er det du har?
2: Bare slikker litt på fingeren. Nå løfter jeg den.
1: Ja, du gjør det.
2: Løfter den nesten en meter opp i været. Og den er mye tyngre enn både bønner og linser.
1: Ja.
2: Og omtrent samme type overflate.
1: Ja, jeg synes det var imponerende.
2: Ja, takk.
1: Jeg må i første gang si at observasjonen er knallgod.
2: Observasjonen er knallgod. Og jeg må si, kanskje jeg føler meg litt i samme landskap når jeg plukker opp sokk med tærne, fanger en sokk med tærne, gidder ikke å bøye meg.
1: Bruker tærne, rett og slett.
2: Bruker tærne og bare flipper den sokken opp.
1: Ja.
2: Jeg føler meg som en ape. Som er på en måte lavere i næringskjeden enn oss. Men ikke sant? Jeg er menneske og ape. Ikke sant? Jeg kan også spise banan. Så da føler jeg meg ganske overlegen da. Og så er det hvis jeg skal ha tak i noe, for eksempel under en seng. Jeg er veldig glad i, dette tror jeg rett og slett inspirerte meg Guy Hoover, jeg holdt på med å se om en liten barn. Og det er en sånn stolthet i å kjapt slenge et blikk rundt i rommet og se om det er noe jeg kan lage et verktøy med. Ikke sant, ja, der er det en kost. Og så bruker du kosten.
1: Ja, sånn bruker verktøy, ja.
2: Og nummer tre, du vet når du koster eller noe sånt, og det er en liten sånn hev med støv og smuler og faenskap på gulvet, og du skal plukke det opp, hva gjør du da?
1: Bruke hendene.
2: Hendene?
1: Ja.
2: Du bruker bønnelinsetrikset
1: med. Ja, litt altså. Nei, foten først, samler det med foten.
2: Er det sant?
1: Ja.
2: Men når det er vanskelig å få, du får det ikke opp med kost, du bruker hendene da.
1: Hva var det som lå på gulvet der, sa du?
2: Bare litt sånn støv og rusk og rask.
1: Ja, alltid foten, dra foten opp sånn, langs, som en kost.
2: Oi, så du får masse drit på sokken da?
1: Yes, det børste jeg opp i haugen jeg har laget. Og så går jeg ned med hendene og plukker opp med hendene.
2: Du, nå føler jeg meg som en fyr fra en annen sivilisasjon.
1: Ok.
2: Litt mer utviklet,
1: ja, okay.
2: Som kommer til deg og kan informere deg om, ta et A4-ark.
1: Nei.
2: Stram det. Jo.
1: Det er jo mye mer jobb.
2: Nei, overhovedet ikke.
1: Ja, for...
2: Før det rolig under haugen, så bretter du opp hver side av firearket, og så går du, og så bare renner det ned i søppelkassa som en trakt.
1: Det føles som en sånn prosess da. Hvis du først skal hente redskap, så kan du jo like gjerne hente kosten.
2: Nei, men poenget er jo at det er den haugen kosten ikke klarer til slutt. Det henger igjen en del småsand og faenskap til slutt.
1: Ja, ikke sant? Den som blir den stripen.
2: Ja, som bare blir mindre og mindre og mindre. Men det er noe igjen til slutt som du bare ikke får opp. Og det kan være ganske mye der.
1: Ja, ikke sant?
2: Fordi på kosten er det også en del støv.
1: Jeg hang ikke med på den inngangen der. Ja, ok, den lille stripen. Da tar jeg bare fingeren, drar den over. Og det fester seg. De fuktige fingrene.
2: Ja, men også hvis du har... Ok, jeg må ærlig innrømme når du sier det. At dette er en teknikk jeg har utviklet etter at jeg hadde en periode på 2-3 år hvor jeg ikke hadde kost.
1: Ja.
2: Men jeg trengte det aldri, for jeg brukte bare arktrikset.
1: Men
2: det er helt fantastisk, altså. Jeg får lyst til å illustrere det her, men det er så rent og pent her på NRK. Det er ikke noe jeg kan plukke opp.
1: Nei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Se for dere to personer som har sex, mens en ser på.
1: En tredje person ser på?
0: Ja. Ja. Her er det klart at den ene er å regne som køkk.
1: Mm-hmm. Ja, så det er en som liker å se på gjerne sin egen kone har sex med noen andre. Yes. Det den brukes som, ja.
0: Men hvis antallet som ser på øker, ja, fra en til to, tre og så fem, mm-hmm, når slutter man å være køkk?
1: Jo, men ja, ikke sant? Er det ens egen kone?
0: Nei. Det trenger ikke å være det.
1: Nei, så det er bare en som liker å se andre av sex der første gang, så du blir med inn på rommet og ser det. Fordi, hva er det da som skiller den opplevelsen fra porno? Det er det jeg føler er kjernen her. Det er et godt spørsmål.
0: Det er noe med å være i rommet. Ja. At du kunne tatt del.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tror det er det som skiller det.
1: Ja, det er det. Og hvis du er på et nachspiel hvor noen skal ha sex, og du egentlig er veldig nysgjerrig, så er det på en måte...
0: Ja. På en fotballbane, jeg skulle si 900 menn som står og ser på et par som har sex i midten av banen, så er det 900 køks. De er jo det. Siden de er der fysisk.
1: Ja, på en måte. Men, ikke sant? Men det er jo nettopp det at du ville vært med hvis du kunne, som gjør deg ikke køkt. Da er du bare en som ser på porno.
0: Mm.
1: Så det må jo være at, ja, jeg mener det er det som avgjør om vedkommende ville sagt nei, eller snakke, jeg liker det best å se på, eller ja, jeg kan godt bli med.
0: Mm. De får tilbudet, rett og slett.
1: Ja, ja. Så jeg tror ikke svaret ligger i antall.
0: Nei, Erl,
1: ja.
0: Takk for i dag.
1: Tusen takk for i dag.

0: Siesta på P3.
1: Vi skal sjekke livsknisten vår på skalaen 1-10. Kjære vikar Siggen, foretrekker du å bli kalt Sigrid eller Siggen? Det er noe Siggen det går i.
2: Ja, det spiller ingen rolle faktisk. Nei.
1: Hvordan er livsknisten din i dag?
2: Jeg tror jeg ligger på en litt sånn jevn slapp 3 om dagen. Og så vet jeg ikke om...
3: Det er godt med en vikar som bringer til
2: det. Det er ikke bra. Bare spør alle mødre i juni måned med orging og greier det. Litt sånn. Men ja, jeg har liksom bare oppdaget noe nytt om meg selv som jeg ikke vet om jeg... Det var egentlig mest negativt, kanskje.
1: Okay.
2: Så dere får hjelpe meg å bedømme. Ja, jeg synes det.
3: Ja, nå tenkte jeg meg sånn, nå kommer det noe.
2: Nei, jeg bare, jeg vet ikke om dere husker denne saken, den svensk politiker for en stund siden som liksom gikk ut med at hun hadde bananfobi.
3: Nei. Den kan jeg ikke si at
2: det
3: fant meg.
2: Det var en, jeg vet ikke.
1: Ja, det demmer for meg, men jeg trodde kanskje ikke at det var ekte.
2: Nei, men det visste, jeg tror det var ganske ekte, men at hun, de sa liksom, hun er allergisk mot banan, ingen bananer må være til stede når hun...
3: Ingen bananer i våre
2: gater. Og så bare kjenner jeg at jeg tror jeg må bare si at jeg tror kanskje jeg har litt samme greia.
3: Får du banan forbi?
2: Ja, noen greier der. Fordi jeg bare...
1: Fordi du er allergisk eller redd for bananen?
2: Nei,
1: du...
2: jeg liker ikke bananen noe særlig godt. Nei. Og så er det litt sånn som alle alltid sier sånn, ta en banan da, hvis vi er på jobb også. Så er det sånn, det er ikke noe mat der. Ja, men bare ta en banan, slenge en banan da. Og det liker jeg ikke så godt. Og så har jeg jo noen barn, så plutselig så kommer datteren min med en sånn litt brun banan og sier sånn, kan du ta bak toppen? Og så sier jeg til samarbeidet min, det må du gjøre, Johan. Og så er han sånn, hva for det? Liksom, hvorfor ikke du gjør det? Nei, jeg bare, nei, du vet meg og banan, vet du. Og da ble han bare sånn, du helt idiot? Kan du ikke ta bort det brune på banan? Men det klarer jeg faktisk ikke.
3: Men synes du det var ekkelt i dag tidlig at jeg satt og momset i meg en banan rundt deg da?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg så, la merke til at bananen skal bli stappet ned i en kaffekopp som sto der.
3: Ja, det merket du. Ja.
1: Men det er en ting som er så ekkelt som barn med sånn bananhender da. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Så jeg tror det er ungene dine, rett og slett.
2: Tror du det som er problemet?
1: Ja.
3: Det er ekkelt også, man har banan på fingrene. Mm. Det er det ekleste følelsen.
2: Men jeg synes på en måte det var litt kult, for jeg har ingen fobi, og så tenker jeg det er jo litt stilig. Eller er det det?
3: Ja, det er ikke så stilig å ha en bananfobi. Altså, hvis man først skal ha en fobi, så er det ikke stilig å ha bananfobi.
1: Snarere tvert imot, men litt artig er det jo.
3: Da får du holde med bananrepublikker.
1: Ok, så 3 i livsknist.
2: Nei, men da ble jeg 5 etter det da.
1: Ja, ok, men det er godt.
2: Jeg synes det var litt stas.
1: Jeg legger meg på en 9 i dag, fordi jeg har vært i et dilemma veldig lenge på om jeg skal kjøpe meg en iPad eller ikke. Og i går, altså jeg bare labber rett inn på Apple-huset, kjøp meg en iPad.
3: Du har kjøpt iPad da?
1: Jeg har kjøpt meg en iPad, rett og slett. Og det jeg gjorde, fordi jeg var litt bekymret for at det skulle bli veldig dyrt, det var at jeg fikk kjøp, og jeg vet ikke om dette er lurt, det kan hende jeg har blitt lurt, men jeg kjøpte sånn utstillingsmodell litt billigere, i stedet for å kjøpe en helt ny en.
3: Så den har mange folk vært og tatt på, liksom?
1: Ja.
3: Du som er så skeptisk, du er bebrukt.
1: Ja, men akkurat der går det greit, for det er ikke sånn at de hadde den hjemme, på en måte. Det var bare sveipet litt på den, det kan jeg tåle.
3: Ja.
1: Så jeg er veldig fornøyd, så da så jeg kom på den i går.
3: Ja, men gratulerer. Kjøpte du på Eplehuset som er nede ved, altså ved Gunnerius der?
1: Nei.
3: Nei.
1: Kjøpte her i Bogstadveien.
3: Ja, ikke sånn. Da kan jeg skjønne det, for der nede er det jo, det er jo litt et stigmatisert område.
1: Ja,
3: der er det jo mye, Halla, kan jeg ta på den iPaden?
2: Jeg tenkte mest på at det var ikke der det ble kjørt.
3: Jo, det var også,
2: ja.
3: Altså, du er redd for å komme en trikk ut på deg. Ja, det skjønner jeg.
1: Markus, hvordan er din livsknist?
3: Du, min livsknist er altså på, er høy, den ligger på 8-eren, for i dag tidlig så var jeg og Siggen da, mens vi ventet på deg, Anna, og kjøpte kaffe, som vi ofte gjør, det er på en måte en daglig rutine her på NRK, hvor Anne, som jobber i kantina, verdens hyggeligste, hun har ferie. Det er en ny person der. Hun er ikke helt inne i kaffeområdet, så det blir litt kø. Jeg står bak til køen, Siggen er i kassa, og Siggen sier til meg, jeg kan kjøpe for deg, så sier da Siggen at hun skal ha en, hva skulle du
2: dagens?
3: Ha? En stor dagens, som er til meg.
1: Vanlig svart
3: kaffe. Og en latte til deg.
2: Ja.
3: Så sier jeg, ok. Og så plutselig sier du, nå tror jeg har betalt for mye. Da har Sigrid betalt for 2 store dagens, og en latte til seg selv. Og det er et kaos av ville helvete, og ikke fra Sigrid, fra de inne der.
1: Ja.
3: Så får du da en kvittering tilbake, hvor det står, du har en kaffe til gode. Så får Sigrid latten sin, går og setter seg hos meg, ikke fått dagens kaffe.
1: Nei.
3: Og det pleier man å få først, så Sigrid sier, jeg skal gå og spørre. Så går Sigrid og sier da, jeg skulle ha en stor nå.
2: Du
3: føler
2: seg veldig
3: liksom,
2: aggressiv.
3: Nei, du var veldig rolig. Så går du bort og sier, ja, jeg skal ha en dagens også. Å, jeg skulle det, ja. For en liten dagens, så da kommer Sigmund til meg og sier, jeg kan ikke, det ikke noe mer jeg kan gjøre her nå. Det fullstendig kaos her. Jeg kan ikke gå og si, det skulle være stor I tillegg. Og det helt enigsikken. Til slutt så må han bare gi opp.
1: Man må det, men samtidig det... Det skal ikke gå an.
3: Men jeg følte at det kunne bare skje med deg, og så kom det en sånn jovis fyr ved siden av og sånn, ja, ja, betaler for stor store, får ingen! Og så gikk det bare videre. Så det var et jetervete der.
1: Ja, ja, men det ble I hvert fall litt kaffe.
3: Men det ble kaffe.
2: Det spennende å se hvordan det på en måte forplanter seg ut I bedriften, hvis vi har det sånn med den kaffen, og hele dagen blir litt sånn rar, så det mange mye rare greier som skjer I dag på NRK.
3: Ja, hvis det mye dårlig journalistikk og dårlig TV-sendinger, så vet du hvorfor.

0: spørretimen.
1: Vi har fått en melding fra Jon Rune som stiller et veldig søtt spørsmål, synes jeg. Hva den perfekte torsdag ettermiddag slash kveld for dere?
2: Jeg synes det et godt spørsmål, Jon Rune.
3: Ja, for torsdag...
2: Da begynner helgen.
3: Da, i mitt huet, begynner helgen. Jeg synes torsdagen er den beste dagen i uka, og plutselig spontant ender opp med å ta en øl,
1: ja.
3: Og så ender du med å være ute til klokka 12-1.
1: Ja, og jeg er såpass sent.
3: Ja, at det plutselig blir en sånn kveld hvor du bare er, altså ikke herlig taket, men det er så hyggelig.
2: Tenn ut tapeten,
3: ja. Ja, ja, ja.
1: Jeg tror torsdager de som har gjort at jeg har vært mest fyllesyk.
3: Kan du gjemme deg litt mer inn i fjeset?
1: Jeg har et problem med at jeg klør veldig på venstre side av nesa.
3: Ja.
1: Inni sprekken der.
2: Ja, det ofte det sånn sted som klør.
1: Ja, veldig irriterende.
2: Nasesprekka.
3: Jeg har lært av noen folk at menn har ofte sopp der.
1: Mm-hmm. Hæ?
3: Ja.

0: Hvem velger vi?
1: Ja, jinglen passer jo ikke til innhold.
2: Nei, den gjør ikke det. Og den er bare hvem velger vi? Ingen skjønner noe som har hørt på det før. Men foran deg nå, Hedda, så har du en veldig stor kopp med ulike lapper. Det som regel Daniel som skal lese opp det her. Men siden han borte og du ikke har, så blir det din oppgave. Det er ulike spørsmål og dilemma oppi der som går ut på at vi skal velge en her i studio. Det er på en vennskapstest. For eksempel, hvem ville man helst vært på en øde øy med? 1, 2, 3, svar.
3: Ja, svar og ikke pek.
2: Svar og,
1: ja, si navnet. Sånn at for peking kan vi se, lytteren kan ikke se
3: kan
1: det.
3: Ikke se det.
1: Det har jeg skjønt nå med året.
2: Det tok litt tid.
1: Det tok litt tid.
3: Vi vet ikke hvordan jeg sitter og peker på deg nå.
1: Nei, det aner jeg ikke.
3: Det aner jeg ikke.
1: Nå peker jeg tilbake.
3: Ser ikke.
1: Idioter, ser ikke. Hvor du ikke mener det?
2: Trekk en lapp, da.
3: Ok, jeg har en lapp.
2: Ja, nå kan du lese den opp. Okay. For allmennheten. Det er så spennende.
3: Lyden av lappen.
2: Ja.
1: Lyden av lappen.
3: Ok. Hvem av dere er den verste reisepartneren? Ok.
2: Tre, to, en.
3: Markus.
1: Sa begge meg. Ja. Den er bitter. Men jeg skjønner.
3: Men, den er din.
2: Det er utelukkende fordi... Altså, dere to er veldig surret, begge to, det skal sies. Jeg føler jeg sender av noe med to av Norges største surre.
1: Ja.
2: Og jeg bare føler kanskje at Markus, du er hakket mer surrete på reise enn Hedda. Det er bare en instinktiv følelse. Og det er sånn, hæ, bagasjen? Jeg tok ikke den.
1: Nei, den er jeg ikke enig. Jeg skjønner, men heldigvis, akkurat der så er jeg også bittelitt nevrotisk, så sånne ting. Men,
3: fordi du har glemt mye opp igjennom.
1: Ja.
3: For der er jeg. Jeg er nevrotisk fordi...
1: Det er akkurat det. Ja. Mm. Men jeg tenker også, jeg tror det som gjør at jeg er enig at jeg er den verste, er fordi at jeg tenker også sånn, det er veldig få ting jeg må ha med. Har jeg lommebok, mobil og pass, så går det fint.
3: Jeg føler at du er sånn fyr som ikke kommer til å ha med deg koffert, som bare tasser ut, ja, med ikke jakke engang.
2: Ja.
3: Du går på flyplassen i shorts og t-skjorte, og så er du der.
1: Og jeg har møtt opp, når vi skulle dra til USA med Danvik, så var alle de veldig svære kofferter, så vi er borte i to uker, så var jeg sånn, fra alle så store kofferter. Jeg er så liten, hvorfor det?
2: Og det er også, hvis man reiser med, eller jeg kjenner meg veldig igjen i det, at det er bedre å reise med en jente enn en mann, fordi da kan man bytte på antrekk. Skal du være borte i en hel uke i utlandet, så vil man liksom kle seg opp og litt sånne ting.
3: Jeg overpakker veldig.
2: Hedda, det er fullstendig. Altså, du tar med deg sikkert parrykka på tur.
3: Ja, det gjør jeg jo. Jeg tar med meg rottekostyme til Paris. Det gjør jeg, altså. Men det var fordi rett før vi kom inn her, så sa du at du hadde glemt et eller annet møte, og du er så vimset og sånn, så det er jo, ikke sant?
1: Medarbeidersamtale, med sjef.
3: Ja, som du glemte.
1: Ja, altså jeg glemmer mye, men jeg vil også si, jeg overpakker også. Jeg har alltid med meg, hvis jeg er borte i to dager, så har jeg med meg 14 boksere. Jeg skal faen ikke bæsje på meg.
3: Men det er så enten eller, enten så kommer du ikke med noen ting, eller så overpakker du 14 boksere.
1: Ja, det er kun boksere jeg overpakker, for jeg er så livet til ikke av boksere. Så det er sånn, jeg må gå kommando fordi jeg har bæsjet meg. Nå høres som jeg bæsjet meg veldig mye. Jeg gjør ikke det, jeg er bare livet for det.
2: Ja. Jeg tror mange kjenner seg igjen i det der. Jeg har også pakket tusenvis av truser med meg. Altså, man vet aldri.
3: Men hvorfor er man så redd for oss? Hvorfor er man så redd for hva som skal skje?
1: Ja, for jeg pakker ikke med ekstra sokker. Det er kun bokser.
2: Ja, men det er jo plutselig en dag at man bytter truser to ganger, for eksempel hvis du bader og de tingene der, hvis du er på en sydenreise.
1: Ja,
2: og da er det så kjedelig å være igjen. Altså nå, da jeg var hjemme på Finnsnes forrige gang, tok jeg rett på med en skitten truse, for jeg trodde den var en, hadde ingen flere regner.
3: Nei, det er
1: utrolig ekkelt.
2: Jeg tok den av igjen da, så
1: jeg holdt
2: ikke
1: den
2: på.
1: Nei,
2: jeg bare tok den på, hva faen, den der kan ikke ha på meg.
3: Nei.
2: Jeg fant jo noe reservetruse.
3: Ja, men det er
2: jeg har jo et lager, men det har man jo ikke i utlandet. Jeg har jo ikke en egen truseskopp der.
1: Nei, men jeg tror, altså, dette er en bransjehemmelighet, Anna, men de selger undertøy i utlandet.
2: Nei, gjør dem.
1: Merkelig nok, men de gjør det.
2: Faen, kan man ikke lære av deg, Markus?
1: Jeg har mye kunnskap.

0: Siesta på P3.
1: Hvor vi har fått besøk av deg, Ragnar Syden.
2: Du, ja, hallo.
1: Hei.
2: Hei.
1: Du er generalsekretær i foreningen for...
2: Nei, jeg er ikke generalsekretær, jeg er mer...
1: Formann.
2: Leder. For, leder. Leder er jeg. Leder for foreningen for...
1: Tenkelyder,
2: ja. Tenkelyder. Mm.
1: Ja, Markus har jo boket på deg inn hit. Riktig. Han gikk på do, så nå er det bare meg, Siggen og deg her. Hvorfor er du kommet hit, egentlig?
2: Jeg er kommet hit fordi... Det er en gruppe med mennesker som blir rett og slett diskriminert, da, og det er vi som er driver med tenkelyder. Ja.
1: Ja, at litt sånn pausa imellom og mye lyd når du prater.
2: Ja, vi er mennesker som bruker tenkelyder for å konsekvent holde på ordet, ikke miste ordet til andre, så da bruker vi disse... lydene for å bare konsekvent holde på
3: det funker jo på en eller annen sjuk måte
2: ordet
1: det gjør det.
3: Hva er tenkelydens kraft på en måte?
2: Det er at du aldri
1: Ragnar, du må nesten prøve
2: mister ordet, du har hele tiden momentum i samtaler med folk da.
1: Men Ragnar, altså, vi har jo ikke all verdens med tid. Hvorfor heter du Ragnar Syden?
2: Det er helt vanlig navn. Man har jo mange steds navn.
1: Ja.
2: Og jeg heter
1: Nei.
2: Syden da, for jeg er fra Syden.
1: Jeg er fra Syden, ja. Så stilig. Er du fra Hellas eller Spania? Eller?
2: Fra Syden, ja.
1: Fra Syden, ja. Men det er jo, altså sånn, hvorfor er det en egen forening for tenkelyder? For det er jo ikke en diagnose.
2: Jo. Vi blir...
1: Ragnar, du må nesten.
3: Hvor mange er dere egentlig?
2: Nå er vi fire.
3: Fire stykker. Hvordan funker det når dere fire har møte?
2: Nei, det tar jo litt tid, da. Vi har jo et vanlig møte, vi tar en helg, kanskje. Og det er jo det samtlige har...
1: Nei, Ragnar, nå må du komme til ordet her. Altså, vi er på radio, folk blir irritert.
2: Ikke avbryt når folk prater. Ja,
3: det var Ragnar som hadde ordet, faktisk.
2: Jeg har vært på date med en dame fra Kløfta. Hyggelig, hun hadde Kløfta, og prøvde å si. Jeg skulle komme vitsen, ja, du er fra Kløfta, det ser jeg på Kløfta av de. Men... problemet er at hun sier at det er irriterende, og at jeg er såkalt slitsom.
1: Ja, altså, jeg kan jo forstå litt hva hun mener, selv om det ikke er med vilje. Men kanskje det er noe du skulle gå til altså, logoped for å øve deg på å snakke?
2: Det der er det verste jeg har hørt.
1: Nei,
2: det verste
1: du har
2: hørt. Jeg synes det er dårlig, og jeg synes jeg har blitt avbrutt mye. Og jeg synes at vi som sliter med kroniske tenkelyder, vi blir ikke behandlet godt.
1: Nei.
3: Kan man gå på kurs, liksom, har dere noe dere kan tilby til folk som vil melde seg inn?
2: I første omgang så har vi bare muligheten for å møte...
3: Det motsatte kjønn, har dere noe kjærlighet på kryss og tvers?
2: Det er kun gutter, så lenge. Ja. Vi håper på flere kvinner selvfølgelig, og folk med minoritetsbakgrunn.
1: Så får litt blanding der.
2: Ja, så blir det litt mer... At det blir litt mangfold hadde vært fint, og så er det egentlig bare at du kan møte...
1: Nå like før du tar av her. Det er klart, du får ikke sagt så mye når det blir litt pausa, men du får komme igjen.
2: Men jeg har fortalt om vårt budskap.
1: Takk for deg, Ragnar, siden...
2: Det har vært veldig hyggelig å...
1: Da kan du starte.
3: Ja,
2: være her. Ja. Det har vært veldig hyggelig, og jeg håper jo at vi får komme igjen og snakke om våre tanker. Ja.
1: Det blir fint det. Ja. Nå får du Baby Kim og Kendrick Lamar sin Good Flirts. Du finner døra selv, Ragnar.
2: Ja, ok. Er det bort der?
1: Ja, det er bort der.
2: Ja.
1: Ha det godt. Vi ses.
3: Ha det fint.
1: Mest sannsynlig alle igjen.
2: Ok.

Fra Pink Panthers og Sara Larsson skal vi bevege oss videre til Nora Brokstedt, Onkel P og CLMD. Voi, voi, er låta du skal få høre nå. En låt som kombinerer 60-70-tallets glans med det moderne, og en låt som jeg alltid får på hjernen når jeg kjører elsparkesykkel. Voi, voi!

alle sommerlåter. Jeg har faktisk en Spotify-liste der jeg har bare sunget som heter noe med sommer i seg. Jeg skal finne den fremme mens vi hører litt mer musikk. Synnevo skal gi deg til det som elsker han, før den tid Cameron Whitcomb.

det er en nydelig låt. Jeg er veldig glad i den låta. Og så har jeg sagt en gang før her på NRK Petre, men Egil Skurdal, komiker, tidligere i Petre Morgen, han har ødelagt den sungen litt for meg, fordi han lagde en TikTok-reel der han synger i stedet for Talk to me, talk to me, så synger han det Harry Hole seg, eller lagt inn Harry Hole, som sier, snakk til meg, snakk til meg. Og etter det, så hver gang jeg hører den låta, så begynner jeg å tenke på Egil. Så det er jo sterkt av Egil å bli forbundet med Olivia Dean. Jeg tenker det er en liten applaus verdig til deg, så gratulerer med det. Vi kjører på med Baby Keem, Kendrick Lamar og Momo Boyd, Good Flirts. Om 2,5 minutter, Stefanos og Johannes først nå, Paper Plane i P3

0: som heter Rem Nela Coop Elmizan, som betyder ta med ta med pokalen hjem, som har bare blitt en av de mest legendariske VM-låtene som ikke en VM-låt, som jeg hører på klubben til den dag I dag, og alle kan låta det. Det en sånn en fotballlåt hvor de bare sier navnet til fotballspillerne, og alle bare sånn, yes, I love this song. Yeah. Det en sånn låt. Det bra beat, bra tempo, og absolutt noe man kan høre på før match.
1: Nydelig, skal vi bare sette den på da?
0: Ramne la coupe à la maison, allez le bleu, allez...
1: Vi kan jo, du kan eventuelt bare synge
0: den. Det går bra, det går bra.

0: er god låt.
1: Ja.
0: Og titlen på den er
1: Ramni la coupe à la maison.
0: Ja, jeg ga den til deg, for jeg kjente at hvis jeg som sunnmøring skal sitte og snakke fransk, så
1: det blir... Prøv da.
0: Ramenes la coupe... Ramene coupe à la maison.
1: Ja, det ikke det dårligste jeg har hørt.
0: Nei, men jeg kan teksten da, og det veldig digg å kunne synge med og være sånn, ah, Mbappe! Ah, ah, keep Mbappe! Det veldig gøy sunk.
1: Du kan ikke teksten, du kan bare franske fotballspillere.
0: Ja, det egentlig det. Vi altså med oss Nate Kangu fra neste Stopp NRK. Vi skal snart sende det ut i, ut i søndagen. Først nå, hva skjer fremover i neste stopp da?
1: Neste stopp skal jo finne en ny neste stopp, holdt jeg på å si. Det er jo bytte jo ut nå, så jeg jo ferdig ut denne måneden her. Så nå driver jeg og skriver en siste rap-låt, som skal være den siste videoen, som er en sånn, som er en tøff rap-låt, men som også er en sånn diss til alle som har vært tidligere, og alle som skal komme. For jeg har jo en video på 1 million views på den nå, så bare sånn, lykke til med å slå den.
0: Ja. Ydmykt.
1: Ydmykt, Nei, det det jeg sier, kongoleseren i meg, han frekk.
0: Ja. Ok, nå det neste Kongo-match.
1: Neste Kongo-match mot Uzbekistan 28. juni.
0: Og hvor møter vi deg hvis det folk som hører på har lyst til å bli med og heie på Kongo?
1: Hvis du møter meg mest sannsynlig en av de store stedene.
0: Store stuene.
1: De store stuene i Oslo. Og hvis Kongo vinner, så møter du meg overalt i Oslo sentrum.
0: Ok, det ser vi overalt i Oslo sentrum. Nate Kangu, tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: Hei og velkommen til Med all respekt. Eller hei og velkommen til
1: Med all respekt.
2: Åh, bror min Zlatan.
3: Vårt utøye at Gaute lyver om at vi i Norge som flinkest til å kødde om utøya.
2: Jesus. Jesus.
0: Nei, men kjære til
2: Gaute.
0: Hvem er det som ikke har slengt inn en hvit løgn på LinkedIn? Hæ?
2: Hvem har ikke det? Jeg har ikke det.
0: Jeg har aldri skrevet at jeg har tatt ferdig bacheloren i journalistikk, for det har jeg aldri.
2: Nei.
0: Men jeg har oppført liksom bachelor i journalistikk eller faget journalistikk,
2: yeah.
0: 2010 til spørsmålstegn. For jeg vet ikke, kanskje jeg skal gjøre det ferdig i fremtiden.
2: Ja, var det, du har bare to prøver igjen?
0: Jeg har to fag.
2: Ja, det er det han hadde, han hadde ikke fått to prøver.
3: Sønneprøven. Ja. Ok, da, men da passer jo ypperlig at jeg kommer med et lite skriftemål her.
0: Oi!
2: Jeg venter på jingeren der. Hello,
3: jeg har jo i dette programmet hovert litt og sagt sånn, ja, men jeg har jo utdanning. Jeg har jo utdannet meg, jeg har gått på Kristiania, jeg har studert PR og strategisk markedsføring, og det har jeg.
0: Mm.
3: Og når folk spør meg hva slags utdanning har du, så sier jeg har en bachelor i PR og strategisk markedsføring.
2: Ja. Oi,
3: det har du sagt også.
2: Hæ?
3: Jeg har ikke det.
2: Du har jo sagt at...
3: Ja, men hør da.
2: Til oss?
3: Ja. Jeg mangler en eksamen. I internasjonal businesskommunikasjon. Og internasjonal businesskommunikasjon, hvis noen lurer på hvordan eksamen foregår der, du lager en powerpoint om Kanye West. Det kødder ikke, det var det vi gjorde. Jeg skulle...
0: Ja, det er derfor du ikke sto faget, kanskje? Så det var ikke sånn.
3: Nei, faren min døde den dagen jeg hadde eksamen.
2: Ah, så du valgte faren din over eksamen?
0: Ja.
3: Eller jeg løy igjen.
2: Åja, fuck. En gang til.
3: Han døde ikke den dagen. Nei. Det var noen uker før han døde, men vi fikk beskjed om at nå kom vi til å skru av maskinen snart. Så det var en dag han på en måte døde i minne. Han døde på en måte, men ikke helt på ekte.
2: Ja, du hadde andre ting å tenke på enn eksamen.
3: Ja, jeg hadde det. Og jeg hadde bommet litt på datoen og sånn. Men,
2: men der, akkurat der har du lov.
0: Ja, det er vanskelig.
2: Men da kan du gå rundt og si at du har tatt bachelor.
3: Herregud, altså jeg mangler én eksamen.
2: Nei. Du har fortsatt ikke fått tatt bachelor.
0: Vet du hva? Jeg synes det er helt innenfor at du flyr rundt og forteller folk at du har tatt en bachelor. Vet du hva? Tara, du skal få den.
2: Ja. Du har,
0: i mitt hjerte så har du en bachelor i PR og markedsføring.
2: Nei, PR og strategi.
3: Jeg tror det er strategisk markedsføring. Altså,
2: du tror det, ja.
3: PR og markedsføring, eller PR og strategisk markedsføring.
0: Ja.
3: Det er som PR-rådgiver.
0: Ja.
3: Krisehåndtering.
0: Ja.
2: PR og pole.
0: Nei, altså, igjen, det er veldig hyggelig å være i studio med
2: dere. Faen, så slapp sending det her er, da. Kan vi få litt energi, eller?
0: Ja, greit.
2: Hei. Det er mandag!
0: Og det er ikke en...
2: Nei, sorry, det er det ikke. Nei. Det er tirsdag.
0: Det er tirsdag, og det er ikke en hvilken som helst tirsdag.
2: Det er det ikke.
0: Det er vår siste tirsdag.
2: Fordi vi skal alle dø på lørdag.
3: Sjekk VG.
2: Sammen.
0: Jeg mente at...
2: Kollektivt.
0: Sesongens siste tirsdag for oss.
2: Det er det.
0: Det er den siste uka vår.
2: Ja.
0: Og akkurat i dag så er det jo deg, Abu, Tara, meg, Sandeep, som holder fortet. Vi skal snakke litt bitte grann om denne fyren her.
2: Litt bitte?
1: Med all respekt.
2: Ja. En gang til.
1: Med all respekt.
2: Ja. Sorry, jeg bare hang fast at du sa litt bitte, og ikke bitte lille.
0: Sa jeg ikke bitte lille?
2: Du sa litt bitte. Jeg hørte det jeg hørte.
0: Åh, det er sånn som mamma sier
2: det. Og det hørte også lytterne.
0: Ja, jeg har hengt mye med mamma i helgen.
1: Fantastisk.
0: Men...
1: Hvor grym som helst.
0: Vi skal innom... Åja, han holder ikke kjeft, han. Vi skal innom litt VM-prat.
2: Ja.
0: Også litt Zlatan-prat.
2: Mm.
0: Men vi skal fortsette løgnpraten, Tara. Du har løyet om din bachelor.
3: Blant annet.
0: Ja, og Gaute løy om sin bachelor.
2: Ja,
0: ja.
2: Hvit løgn.
0: Mm.
2: Brun løgn når du løy.
0: Jeg har også løyet, og jeg har litt dårlig samvittighet.
2: Oi.
0: Fordi på søndag så var jeg ute i Oslo. Skulle vise min kusine fra India rundt i byen. Tara?
4: Du er på hvorfor?
2: Fordi hun var på ferie her.
0: Hun
2: var på ferie.
0: Ja. Og det var... hun har liksom reist rundt i Europa. Da. Dette var den ene dagen hun hadde i Oslo. Overskya, litt kjipt vær, men tenkte, ja, vi viser henne rundt. Tok henne med til Bjørvika.
2: Jeg tok ikke med henne til...
0: Spiralen i Drammen.
2: Er ikke det der alle pakkes et ham i alle?
0: Hadde jeg hatt tid, så hadde vi kjørt løypa Spiralen i Drammen, Holmenkollen og Frognerparken.
2: Uff,
3: tok hun ut Spiralen da?
2: Og Ekebergparken.
0: Ekebergparken, ja.
3: Utøya.
0: Ja.
2: Den hadde Gaute likt.
0: Ja.
3: Ja, men nå, problemet er nå at når du sier at han har sagt det, så blir det jo en sånn...
0: Nei, du har åpnet the gates of hell, da.
2: Nå er det bare Utøya-vitser.
3: Nei, jeg skal ikke en eneste Utøya-vits til.
2: Nei,
0: det var... Hva står det på den lappen?
3: AUF.
0: Ja. Au.
3: Ok.
0: Men vi er da i Oslo, og første stoppet er operan. Mm. Ikke sant? Å gå på taket der og ta noen bilder som hun kan sende hjem til familien og vise «Hei, så pent det i Norge». Men lite vet jeg da at akkurat på den søndagen så er det et giga-arrangement i den norske operan. Og ikke liksom hvilket som helst arrangement. Mm. Det er Tommy T som har rett og slett en feiring av norsk rap-historie. Så alle som er der er... Altså, både statister og viktige folk og alle perifere rundt norsk hiphop-historie de siste 30 årene er der. Første jeg møter er Jester fra Gatas Parlament.
2: Jester!
0: Ja,
2: slap a bitch!
0: Ja, riktig!
2: Jester, slap a bitch!
0: Han har laget beats som slapper, og han har laget slaps som beats.
2: Som beats som faen.
0: Ja.
2: Kjære til Skis TV.
0: Og så møter jeg, og så spør jeg bare, shit, hvordan går det med så random å møte der? Hva mener du? Skal ikke du på show nummer 2? Og jeg bare, hæ? Hvilket show? Jeg er bare for å vise kusina min ut. Jeg bare, det er jo rap show. Vi har nettopp spilt, og det skjer et show til. Du må komme deg inn. Og jeg bare, ja, ok, greit. Ja, men var det fett? Eller? Jeg bare, ja, det var ganske bra. Og så går jeg til neste. De hilser på en person til. Ole Abstract, legendarisk DJ. Hører det samme fra han. Han er sånn der, å, skal du se neste show? Og fortalte meg hva jeg skulle forvente. Og så begynner jeg å klokke opp. Så møter jeg liksom 4-5 folk til. Og så er Pasha er der. Legenden Tommy Klemp er der. Hilser på folk. Og så blir jeg etter hvert lei av å fortelle den samme historien igjen. Om at, ja, men jeg skal ikke inn. Jeg er her bare for å vise kusina min fra India rundt. Ja. Jeg har sagt det 7 ganger. Jeg har ikke lyst til å si det den 8. gang. Så neste person jeg møter, så begynner jeg da å si at ja, jeg var på det forrige showet. Og så begynner jeg egentlig bare å resitere alt det de andre har fortalt meg.
2: Resitere en gester, og så slapper du det.
0: Så begynner jeg liksom bare å sånn der.
3: Ja, faen.
2: Søsteren min er mongo.
0: Men jeg begynner oppriktig bare liksom så der, fordi jeg er lei av å si det samme om igjen. Så jeg bare sånn, ja, det var jævla fett altså. Det var helt magisk da strømmen gikk og Super Saiyan begynte å synge. Det var jeg fikk frysninger.
2: For det skjedde jo.
0: Det skjedde, ja, visst nok det skjedde. Og så bare later jeg som at det blir min historie å eie, fordi jeg var lei av å fortelle den samme greia om igjen.
3: Du var ikke på norsk rap-historie, du var på norsk Jap-historie.
0: Ja, det var National Jap-show.
2: National Jap-show, ja.
0: Men, og det ble fort det. Fordi,
2: men tror du på det nå selv, at du har faktisk vært der? Nå ja. Har du vært på konserten, da?
0: Jeg har jo sett masse Insta-klipp derfra. Og det er jeg tror ikke at det er noen som egentlig kan gjennomskue at jeg ikke har vært der. Med mindre de hører på med all respekt, da.
2: Ja.
0: Så jeg kan bare
2: og de som hører på hiphop hører ikke på med all respekt, nei. Så det går helt fint.
3: Det er litt trist at du ikke ble invitert, da.
2: Ja. Altså, du er jo en del av den norsk rap-historie. Du har lagt videoen til Pumba.
0: Ja, Pumba Pengelens, ja. Og sommerlåta, Danny og Pumba.
2: Og du heter jo Satnam før.
0: Var aktiv på hiphop.no.
2: Jeg rappet på engelsk.
0: Var på MySpace. Men nei, altså, jeg tenker jo, jeg føler meg som en naturlig del av hiphop-miljøet, og jeg tror nok at det også kanskje var derfor alle bare antok at jeg var der for å dra på showet.
2: Ja.
0: Men
3: det er sånn FAP vinner stortingsvalget, vet du.
0: Men jeg fikk så sjukt dårlig samvittighet etter hvert, bare for min egen sånn, min egen egoisme av at jeg er lei av å fortelle den samme historien, så nå bare spiller jeg med, for nå orker jeg ikke.
2: Hvorfor gjør du ikke som meg og bare ser ned og går videre?
0: Ja, men,
2: jeg liker ikke... Går det bra,
0: Jeg er trøtt. Så fort jeg får øyekontakt med noen, og de smiler, så er det bare sånn, ja, jeg ble jo tiltrukket av det, har lyst til å gå og hilse, gi en klem, whatever.
3: Jeg skjønner det.
2: Du elsker å klemme.
0: Ja, jeg er en hugger.
2: Tommy Klem.
0: Jeg er en hugger.
3: Kona din skal klemmes, sønnen din skal klemmes.
2: Tommy Klem!
0: Men sånn, i hodet mitt nå så var jeg der. Jeg opplevde hele kvelden. Jeg vet hvem som spilte. Jeg vet hvor det var dårlig lyd, hva som smalt, hva som burde vært bedre, hva som, ikke sant? Jeg vet hele... Har dere vært i en sånn situasjon hvor dere, det er en sånn selvpåført Mandela-effekt?
2: Altså at jeg har vært, hvis jeg møter noen som har vært på konsert, og latt som at jeg har vært der,
0: ja.
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Eller tvilt på at en opplevelse du har hatt i fortiden egentlig er din, eller noe du bare har sett for deg, fordi noen har fortalt om den så billedlig.
2: Ja, at jeg fikk kids.
0: Ja.
2: Jeg tok det før
0: ja, de første, deg. De første to årene i barnas ja. Liv.
2: Jeg ble fortalt det. Jeg var ikke shit, faen sant. Shit,
3: jeg har jo det, altså nå, vi snakker ikke om falske minner nå, gjør vi det?
2: Jeg er ikke falske minner, men liksom at du har sagt så mye, du har sagt noe så mange ganger at du har trott på det selv. Ja,
0: liksom konstruerte minner
3: mer. Når jeg gjenforteller nyheter jeg synes er interessante til andre, så lever jeg meg veldig inn i nyhetene. Nesten når jeg forteller fra et meg-perspektiv.
2: Ja. Ja, for Epstein-nyhetene.
3: Ja, så var vi i Rio, og så kom fløy to helikopter inn i hverandre, og det var Oliver Tree. Det var min gårdstag,
0: på en måte. Ja,
2: rest, in peace.
0: Rest in peace. We miss you.
3: Jeg er nok, jeg var lystløgner på byen før, så jeg drakk.
0: Ja.
3: Med taxichauffører og det som var.
0: Ja.
3: Og så var det en gang jeg var på øya, og fy faen, det er så vondt. Skal jeg ut av øya, og så er det en fyr som ligger...
2: Ut av øya?
3: Slutt. Vær så vennlig.
0: Tara? Jeg tror det er tommel opp fra Gaute der.
2: Jeg tror det også. Ja. Okay.
3: Det var ikke meg, det var han. Det var jeg,
2: men du sa ut av øya. Men
3: jeg, skulle, jeg skulle ut av Øya-festivalen, og så ligger det en fyr og svimt av på gulvet. Mm. Med,
0: det ligger en fyr svimt av på Utøya-festivalen.
3: Ja. Slutt da.
2: Ja, nå stopper vi.
0: Ja, ok.
3: Og så ser jo jeg mitt snitt da, jeg er på en lystløgne-greie. Jeg synes det gøy å lyve når jeg full, hvert på den tiden. Så jeg går bort til de som jobber der og står helt sånn perpleks om hva gjør vi. Jeg sier, dere slapp av, jeg er lege.
2: Legg
3: han i stabil sideleie, så tar jeg av meg resten.
0: Ja.
3: Og vanligvis har det da pleid å funke veldig bra. Hver gang jeg påstår at jeg er advokat, lege eller whatever. Altså, jeg lever Ali-drømmen bare på fylla. Men da husker jeg at jeg skammet meg så mye, for jeg tror de så rett gjennom det. Og bare vinket meg bort, bare sånn, nå piller jeg vekk herfra.
2: Ja, jeg ser for meg Tara, og dritings bare. Tara, jeg er lege!
0: Du har liksom ikke selvtilliten til en som har fullført legestudiet.
3: Hva mener du med det?
2: Du har ikke fullført bachelor engang, for da skal du la som du er lege. PR og strategi.
3: Nei, men, strategisk markedsføring.
2: Ja, akkurat det jeg mente.
3: Ja, tror jeg.
0: Men akkurat det der kan jeg gjøre i utlandet noen ganger. Altså at man går inn i sånn, basically sånn rollespill hvor bare sånn der, hei, vet du hva, nå skal jeg bare fucking late som at jeg er en... tidligere banker.
2: Folk spør deg bare, yeah, what you do? I'm a doctor.
0: Ja, I'm
2: a doctor.
0: Ingen som kommer til å tvile på det.
2: Oh, Indian, yes, doctor, yes.
0: My name is Lassie Land.
2: Ja. 100% doctor.
0: Men jeg har gjort det i utlandet, sånn, når man er full, da, jeg tør ikke å gjøre det i Norge. Og
2: Juvon, jeg løy jo at jeg var fetteren i Chira ganske lenge.
0: For meg.
2: I 2003, 2004, 2005.
0: Ja.
2: Fordi glasskor hadde kommet ut, og jeg bare sånn, ah, shit.
0: Det er fetteren min.
2: Det er fetteren min, ass. Ja. Alle pakkiser var fetteren mine, bror.
0: Ja.
2: Alle. Sajid Malik.
0: Ja, og...
2: Sajid Hussein.
3: Sajid.
2: Som var med, ja. Ikke Sajid.
0: Men Sajid Malik fra... Farim fra Syv Søstre.
2: Syv Søstre. Han er en av de første skihopperen. Pakkisene på
0: TV-en. Pakistanske skihopperen.
2: Ja, han var fetteren min,
3: ja. Ja, fordi Sajid Gunnil er jo kusina mi.
0: Ja.
3: Hvis du tok medisinstudier sammen, faktisk. Droppet ut samtidig.
0: Biolog, eller noe sånt? Var det biolog?
3: Ja, biologi. Ja.
2: Noman Mubashir var fetteren min.
0: Ja, ja, frem til jeg kom ut av skapet.
2: Tony Osman. Nei, det er bare, nei, ikke min.
3: Noman er eksen min.
2: Tony Osman var onkeren min.
0: Åh, legende.
2: Altså, alle pakistanere som var på TV var fetteren min eller onkeren min.
0: Ja, ja, ja. Nasrullah Qureshi var onkeren.
2: Han kjente jeg jo, han kjente jeg jo da han var som onkeren min. Ja, ja.
3: Hun fra Bennett Like Beckham er eksen min.
0: Jeg har ikke snakket sånn om faren min, ok? Nei, men... nei, da, hva?
2: Sorry. Men ja, men sånn, ja, men det...
3: Han er komani først,
2: men det er mange som gjør det nå,
3: broren min.
2: Det er mange som gjør det mot meg for tiden. Plutselig er det sånn, hei, jeg kjenner fetteren din.
0: Ja.
2: Jeg kjenner vennen din. Og så var det sånn, hvor er det han bor? Nei, på Gror. Nei, men nei, jeg har ikke noe fettere fra Gror, jeg.
3: Så vidt du vet.
2: Nei, jeg har ikke noe slekt her. Jeg har bare nevøer, da. Det er jeg.
3: Tore, kom inn.
2: Bamsegutt.
3: Fortell han noe sånt der.
2: Nei, takk.
3: Vi har funnet barnen din.
2: Vi har funnet faren din. Han har alltid vært der.
3: Han har vært hjemme hele tiden.
2: Han har bare ikke giddet å snakke med deg, ok? Fy faen, han skal dø snart, da. Jesus.
0: Oh, wow. Ja, smakker. Snakker du om Tore eller pappa?
2: Nei, fatteren.
0: Ah, ok. Sånn. Går det bra med
2: det? Han er 1939, og han er 87.
0: Ja,
2: ikke sant. Han er 87 år gammel.
0: Ikke sant, og det er ripe old age for en desimann, ja. Det er ikke mange...
2: Det er som hver dag jeg bare tenker, når kommer telefonsamtalen?
0: Mm.
3: Skulle du snakket med han, da?
2: Han har jo fått, han er litt dement nå, så
3: ja, hva skal vi snakke om? Altså, herregud, nå er det gøy å snakke med han, da.
2: Siste gang jeg var hjemme, så han måtte spørre svogeren min hvem jeg var. Ja. Så det sånn
3: kompliment
2: det
0: men Abu, er det noe som har endret seg de siste 20
2: Nei, han ikke sønnen min. Han ikke sønnen min.
3: Jeg kanskje dement, men du fortsatt ikke min sønn.
2: Du fortsatt ikke min sønn.
4: Podcast fra NRK.
5: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
6: I want to go out and watch these great athletes.
5: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
4: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Croissant. Croissant.
1: Ah, ele é Curaçao.
2: Ele é Curaçao.
1: Nei, Curaçao.
2: Curaçao.
1: Er det en sånn appelsinlikør eller noe sånt som heter det?
2: Nei, Kahlua?
1: Nei, er ikke det?
2: Jeg vet ikke. Men,
0: og så sa jeg også Nederland versus tilskjørte Boko Haram-piker. Neida, mot Japan. Mot Japan. Og jeg koste meg så mye.
2: Ja, det var en bra
0: så
2: kamp.
0: Så mye penger.
2: Fy faen, Jansson, du har jo begynt å gamble.
0: Nei, ikke begynt å gamble. Jeg begynte å putte inn 100 kroner her og 100 kroner der.
2: Det er ofte vi får screenshots av hva du har gamblet siste.
0: Nei, jeg synes ikke det er riktig å bruke betegnet. Gamble.
2: Det er gambling.
0: Nei, det er ikke gambling, for det er ikke penger jeg ikke har jeg spiller for. Jeg spiller for et innskudd på 100.
1: Ja, det man har det noe gambling, å si? Spiller man jo også for penger man har.
2: Man gambler. Ikke bare,
1: det er ikke gambling,
0: bare,
1: Tara.
0: Det er greit, ja. Bare ikke den tonen når du sier det. Bogus får jo fortsatt dentastikk, så får jo flere dentastikk som noen som
2: har fått. Er det greiene? Ikke bare har du...
3: Jeg er ikke narkis, jeg har fått det på resept.
2: Det er heroin på
0: pilsen.
2: Ja, men du kan ikke... Det er en ting du burde slutte med en gang.
0: Herregud, jeg har jo ikke begynt. Altså, jeg bare... Hva er det her for noe?
2: Du har nettopp startet, da. Men har du vunnet mye penger, da?
0: Vunnet en del.
2: Men du gambler ikke?
0: Men, nei, på ingen måte spillavhengig. Jeg har sett flere være spillavhengig, og det er en kjempeskummel avhengighet.
1: Ja.
0: Og det kan fort gå fra 100 kroner til 100 000, altså.
1: Ja, hvis man, ja. Det kan fort gå til 10 altså, millioner også etter hvert.
2: Vi kjenner vel flere som har gamblet som det går...
0: Ja. Men mitt eneste initiativ for å se på VM nå, er jo at jeg synes det er gøy, det er samlende. Og så er det også litt gøy på en måte, at det er noe som står på spill for meg også. Så det jeg på en måte har gamblet på er ikke hvem som vinner og ikke vinner. For jeg synes det er så trist når for eksempel Japan da ikke vinner. Men at i løpet av kampen mellom... Jeg bare liker japaner så godt.
3: Ja, verdens søteste rasister.
2: Ja, spillerne etter kampen er ferdig går og rydder hele stadionet etterpå.
0: Ja. Men og bette på om det blir 4 mål, da, fordelt.
2: Ja, ja.
0: Si 3 til Japan, eller 3 til Nederland.
2: Jeg gjør sånn. Jeg better som 50 kroner på sånn ekstremt dumme odds.
0: Ja, og det er jo ikke sånn man blir ikke rik på de greiene her. Men jeg vet jo om flere... Jeg har flere venner og bekjente som har... Altså skakkskjørt sin egen økonomi ved å spille bort pengene sine.
1: Ja.
0: Og så folk jeg anser som ganske ressurssterke og oppegående.
2: Nei, jeg kjenner de flere som har fuck up livet sitt. Sånn 100%. Er det.
1: Men... Ikke bare livet sitt, men livet til folk rundt dem også. Fordi da, når du da skal begynne å betale tilbake disse pengene, så blir man så desperat av å svindle dritten ut av venner og familie også. Ja. Så det...
0: Story of our life.
2: Jeg kjenner flere faktisk som har gjort det akkurat det der.
1: Ja,
2: men sånn er det. Men der, du har folk rundt deg.
0: Ja. Jeg har ikke et problem. Men drit i gambling.
2: Glem gambling, men VM.
0: VM, ganske gøy. Sist jeg husker at VM var så gøy, var da jeg var, faen hvor gammel var jeg, 18 eller noe sånt. Bodde på Bislett, vi dro ned på store ståpub, vi var en vennegjeng, vi var samlet, vi så på fucking fotballkamper. Jeg lærte meg offside i går, altså sånn.
2: Du lærte deg offside
0: sånn
2: i går?
0: Sånn ordentlig. Det er vanskelig, offside er vanskelig.
2: Du vet ikke offside
1: er. Jo, jeg vet hva offside er, men det lærte vi jo.
2: Det er veldig vanskelig å forklare.
1: Ja, det er ganske vanskelig å forklare, men hvis en av spillerne har kommet seg forbi forsvarsrekka før ballen er sparket, da er man offside.
0: De dømmer ikke utenfor hånd, de dømmer utenfor fot.
1: Ja,
2: det er foten, ja. Før var det hele kroppen, men nå er det bare foten.
0: Men poenget mitt var bare, fy faen så gøy det er å se VM. Faen så synd av USA som driver og...
2: Men faen så slitsomt at alle har VM, alt for mye VM-opplegg i Oslo.
1: Ja.
2: Det er mye.
3: Jo, fy faen, det er overalt.
2: Det er overalt. Det er skjermer overalt. Ja. Det er inngangspenger overalt. Ja. Det koster spennende å boke bord. Sånn flere tusen.
0: Da kan jeg komme med en anbefaling her, for jeg så en video
2: av... Altså, det finnes jo barer da, du kan gå gratis.
1: Ja.
0: Dette er en video som dukte opp i min film.
4: Jeg har laget en oversikt over alle stedene som viser VM i Oslo. Det tok sånn 2 kvelder, egentlig, med litt koding med hjelp av AI. Det har blitt en liten hobby. Jeg synes det er gøy å kode og sånn. Jeg har blitt litt nerd på det. Men det er første gang jeg går ut sånn her, da. Jeg har et kart her som da viser hvor du er og hvor de ulike stedene er. I tillegg så har man jo alle stedene på siden. Og så kan man også filtrere da, for eksempel på hvor det er billigst øl.
0: Ja, veldig gøy radio.
1: Ja.
0: Hun er 20 år gammel.
2: Det var 20 år gammel.
0: Det var en jente som har laget en side som heter Hvor... Hvor ser jeg VM?
2: Ja.
1: Ok.
0: Nei, hvor,
2: og det er gratis side, det er ikke noe reklame eller noe
0: som helst. Hvor ser jeg VM.no som viser, jeg tror det er hovedsakelig Oslo da. Så det er de som ikke bor i Oslo. Ja. Neste gang så er det det som får det.
2: Har du vært ute og sett VM nå?
0: Nei, jeg
2: har veldig
0: ikke.
2: Lyst til å gjøre det, men jeg prøvde det første kampen, men det var umulig.
1: Jeg synes folk som ser på VM er skumle, så jeg holder meg unna.
0: Jeg fikk også litt sosialangst, jeg skulle egentlig se Mexico.

0: Veldig glad for at Norge har kommet til VM. Synssykt glad.
1: Ja.
0: Det har vært hvor mange år?
1: 26. Ja, 28.
0: Ja, 28 år.
1: Ja.
0: Eneste ting jeg ikke er veldig glad for. Mm. Har ikke vært eneste bra VM-låt.
1: Ja.
0: Jeg har hørt den om en del, og jeg bare føler at det smeller ikke sånn som det pleier å smelle back in the days.
1: Altså. Oh, 90-talls VM-låter.
0: Klart av 2000. Altså, det finnes så mange bra VM-låter, men Norge har ikke klart å naile det.
2: Mm. Nei, jeg er helt enig. AI-piss.
0: Masse AI-piss.
2: Ja. Ja.
0: Altså, jeg har hørt en kanskje som, liksom er, som fenger litt. Det er sånn Dovregubbens fall.
1: Dovregubbens hall?
0: Dovregubben som falt. den låta der kan smelle den
2: også. Dobrev gutten.
3: Dobrev bror min falt.
0: Men! Helt til en låt.
2: Kom på siden.
0: Som ingen forventet.
1: Ja.
0: Ikke laget av en norsk artist engang.
1: Nei, men det er en kandidat til den nye norske nasjonalsangen, tenker jeg da.
2: Faktisk. Ja. Det her er for bra. Ja.
0: Det her er noe av det sykeste jeg har hørt siste måneden, gutta. Er dere klare for?
2: Jeg er så klar at det.
3: Nei, men det er for bra. Du kan ikke synge. Det går ikke an ikke synge.
1: Det er det musikalsk magi gjør med deg.
2: Ja, virkelig.
0: Her, altså, vi må lære av tyskerne.
1: Ja.
0: Tyskerne lagde låta for oss.
3: Nei, ikke lære av tyskerne.
0: Vi burde ikke lære av tyskerne.
3: De gulla en gang med en fet låt, Abo. Men det betyr ikke at vi skal lære alt, ok?
4: Med all respekt på P3.

0: Velkommen til Med all respekt.
1: Åh,
2: deilig å ha deg tilbake i studio, Alon.
0: Alon Fellus in the his.
2: Yes, deilig å ha dere fantastiske hårfestet ditt i studio nok en gang, Abu Bakar Hussein.
0: Hårfestet mitt, hårfestet ditt, sammen vi hårfestet.
2: Ja, ja, sammen to the groin.
0: Ja,
2: men vet du hva, jeg ikke helt ferdig med den der VM-praten, VM-låt-praten, fordi det en så viktig del av det der å ene er det der bokmerket det skaper som et minne, sånn som VM98. Det er ikke bare det at du ser VM98, du hører VM98. Man hører de mest legendariske låtene. Det tror jeg kanskje er peak år. Selv om det var noe greie bra.
0: Du sa at 90-tallet hadde de beste låtene, men vi glemmer broren min Kanan.
1: Kanan. Somalias store.
0: Altså, den låta der, den smalt.
2: Var det Sør-Afrika 2004 eller?
0: Ja. Ja. Mm. 2004, nei, 2014.
2: 2014 var Brasil.
1: Valla, jeg har ikke peiling, jeg bare vet den smalt.
0: Den smalt 2010 kanskje?
2: Nei, ok, VM.
0: Det er ikke 2004, Kanan er ikke 2004.
2: South-Afrika? VM South-Afrika var 2010, faktisk.
0: Wave
2: 2004 flag. Var kanskje Hellas det.
0: Jeg aner ikke bry.
2: Eller noe sånt.
0: Nei, men i hvert fall det var 2010, ja.
1: Men det var noe realness med de låtene som gikk. For nå det er ganske mye sånn AI-preg over disse låtene, mens den gang da så var det noe real, kjører du. Du hørte at Kanan han knadde en god låt, han mente.
0: Og ikke bare det, da den låta kom, så lagde alle landene, han hadde featuring med en artist fra alle land som var med i VM.
2: Ja.
0: Altså helt insane, det var arabisk versjon, det var indisk versjon, ikke at de var med i VM, men det var mange indre i verden, så det var bra streaming.
2: Yes. De lager all maten.
0: Ja, det var engelsk, det var tysk, det var alt mulig, og bare sånn, det var VM-følelse. Ja. Hva faen er det vi får nå?
1: AI-skvip.
0: AI må liksom, vi må
1: slutt. Eller egentlig, jeg har ikke det mot AI, men det må være bra.
0: Man hører AI, at det er AI.
1: Ja.
0: Det er det som er problemet.
2: Ja. Men sånn som den,
1: Norge skal du.
2: Det er AI.
1: Det er, jeg vet, fordi det er passion.
2: Altså for et amatørøre så tenker man autotune, sikkert AI, men de kjenslene der, bro. Ja. De kjenslene der, kun et menneskelig dunkende menneskelig hjerte som kan formidle
0: det. Fordi brutteren sier du bist gnug eller noe sånt.
2: Nei, han sier
1: Norge skal du.
0: Men han sier noe annet på tysk som betyr egentlig, og han sier bare, you're good enough.
2: Ah, ja.
0: Du er bra nok, bror.
2: Ja, ja. Det er,
0: så hvis de kom deg...
2: Veldig typisk tysk å mene.
0: Wow.
1: Ja, ja, riktig.
0: Nei. Vi må begynne å høre på tyskere mer, ass, bror. Hva sier det, ass? De vet hvordan de skal lage låter.
1: Pås! Ja, men... Nei, jeg tilgir Tyskland etter den låta, etter jeg hørte den, bror. Jeg tilgir. Det er greit. Norge skal du få!
0: Men hva er favoritt? Altså, vi er jo du er jo 40 år.
2: Ja,
0: jeg blir 40 neste år. Du blir jo, hvor gammel er du da? 33?
1: Jeg er chopped uncle.
0: Ja. 33?
1: 35.
0: Er du 35? Ja, bror, vi er angst alle sammen da.
1: Chopped uncle.
0: Så hvilken sang er det, når dere tenker VM, fotball generelt, hvilken sang er det som popper opp?
2: Det er to stykker. En er 1990 VM.
0: Fy faen, så jævlig dusj. Han var fire år da.
2: Ja, ja. Men den gikk mye på MTV, vet du. Fordi det var en sånn
0: låt. Du var fortsatt fire år, mora. Du hadde ikke MTV.
2: Jeg gikk ikke i barnehage, så jeg ble oppdratt foran TV-en. MTV var konstant på. MTV
0: og TV 1000 klokka 12.
2: Ja, helt riktig. Og da var det New Order med World in Motion. Og så husker jeg at de hadde med en av spillerne fra det brittiske landslaget til å rappe på låta også. Og jeg synes det var helt magisk.
0: Som fireåring?
2: Ja, eller jeg var kanskje seks år gammel da jeg så den første gang.
0: Okay.
2: Men 98, VM98. Han som hadde ganske mange forskjellige låter, men min favoritt er Dario G med Carnaval de Paris.
0: Mm.
2: Som var sånn musikkvideo med masse barn i kroppsmaling.
0: Ja, selvfølgelig, du liker jo det.
2: Alle var kroppsmalt etter liksom fargen.
0: Du likte egentlig musikkvideoen bedre enn sangen.
2: Altså, jeg husker ikke hvordan låta hørtes ut, for å være helt ærlig. Jeg var 12 år gammel.
1: Det er innenfor.
2: Men det var flaggene til alle nasjonene som var representert i VM. Så det var, malt som flaggene
0: på barna.
2: Ja. Og det var en skikkelig fin låt. Skikkelig fin.
0: Ja.
2: Dario G hadde liksom to låter. Det var han, den og
0: det
2: Sunshine.
0: Det er ikke han fra Danmark?
2: Nei,
0: det er Bass MG, eller
2: hva? Ja, det er Bass MG.
0: Du da, Alon, hva er liksom din... Liksom,
1: ja, jeg ser jo ikke på fotball, men jeg er veldig musikkinteressert da. Og jeg må ærlig innrømme, hvis du spør meg sånn, bare første jeg kommer på noen VM-låt, det tror jeg er Shakira, den der...
0: Waka Waka?
1: Ja. Waka Waka? Og jeg vet ikke hvorfor, men den føler jeg den første som treffer meg i huet.
2: Det den låta føles ut som en sånn Dave Chappelle-skitt, egentlig litt sånn racist.
0: Men den kom samtidig som Kanan.
1: Ja, i hvert fall rundt samme tid.
0: Nei, men det var samme
1: World Cup. Samme, ja. Ja, okay.
2: Så,
1: men begge de to smalt, Kanan og den der
0: smalt. Så det er 2010 etter det. Eller vet du, Frankrike sin VM-låta til Frankrike 2018. Den der som spilles på gamla hele tiden.
2: Okay.
0: Har du hørt den? Le Bleu, eller et eller annet. Det er noe som smeller, men for meg...
1: Men det er overflod nå da, av VM-lotter. For jeg skjønner at jeg trodde det var noe official, men det er ikke noe official. Alle bare kaster ut VM-lotter, og så prøver du å liksom få den som treffer.
2: Og så alle handler på en måte for, litt for mye om hva som skal skje denne uka. Det er liksom som en dårlig julelåt.
1: Jeg er helt enig.
2: Er sånn, handler om å åpne pakker og sette opp juletreet. Og alle, altså, det handler ikke om noe mer enn bare hva faen er det som skal skje denne uka.
1: Jeg er enig.
2: Ikke sant? Men en god VM-låt, den kan du høre på når som helst på året, og den kan treffe like hardt. Det er bare, tenk tilbake, hvilken ene VM-låt er det dere kan sette på i hvilken som helst setting, og den smeller like hardt hver gang?
1: Norge skår to! Det er ikke noe tvil!
0: Han prøvde ikke engang, bror!
2: Ja, men du tenker Norge, rødt, hvitt, blått, eller hva man heter? Nei, jeg tenkte egentlig på selveste Menudo-gutten, Abu. Det tror jeg er en av dine favorittbangers av en VM-låt.
0: Menudo-gutten, snakker du om brutteren?
2: Jeg snakker om brutteren.
0: Snakker du om min bror?
1: Hvem?
0: Ricky Martin.
1: Ja. Ricky Martin!
0: Den for meg som... jeg var 11 år gammel, så første... Altså, jeg så VM94 også, men jeg husker veldig lite av det. Fordi jeg var... Jeg er ikke som han fuckeren der som husker hva han gjorde da han var 4 år gammel. Men! 98 for meg, Ricky Martin, med tidenes VM-låt.
2: Ja.
1: Hey.
0: Faen, det startet så rolig. Jeg var klar for å ta av
1: det. Jeg var klar for refrenget der.
0: Bare...
1: Alle. Det smeller, altså. Og
0: for meg så er det... Det finnes ikke bedre låt enn denne låta.
1: Det finnes bedre låt, men...
0: VM-låt med sin beste VM-låt av noensinne. Ricky Martin.
1: Jeg er enig. Det er noe sjel i den, skjønner
0: du? Det er noe sjel, og jeg husker videoen, for det er videoen er han på scenen. Og så er det fotballfolk som er publikum. Og en som han gjør er danser, bror. Han danser samba.
1: Abu digga det også.
0: Broren min, jeg digga Ricky da han var hetero også. Og når han var homofil, for brutter er grov! Jeg digger begge delene.
1: Han var grov, han er grov.
0: Kjære at Ricky Martin.
2: Han ser fortsatt ut. Ja, han har ikke endret seg, han nesten.
0: Han ser dritbra ut fortsatt.
2: Husker dere den tida, hvor svær han var? Den der Maria-låta, og så kom den her.
0: Altså, Maria-låta,
2: I India, i dag, det finnes ingen større superstjerne. Altså, Ricky Martin og Enrique Iglesias
0: og Hitler.
2: Det er superstjerne. Altså, nei, men Hitler var veldig flink til å lage låser, og sånn dørlåser og nøkler.
0: Ja, dere har jo låser.
2: Har du vært i India?
1: Han var god til å lage låser, ja. Vi vet jo det var vanskelig å komme seg ut. Vi skjønner det. Hva faen har du snakket om?
0: Indias største låsefirma, som lager låser, heter Hitler.
1: Ja, fy faen!
2: Det er sant.
1: Ja, ja. Ja,
2: den eneste som kan knerte denne låsen her, er låsen selv. Skjønner du hva jeg mener?
0: Skjønte jeg.
1: Ja, det er bare en atombom på Russland som kan komme seg gjennom denne låsen her.
0: Det er sant, ass.
1: Men
0: liker Ricky Martin veldig stor i India?
2: Ricky Martin og Enrique Iglesias er liksom... På en måte, de er Taylor Swift der, fortsatt. India glemmer ikke. Er det en kjekk latino dude som har litt for mange skjorteknapper åpen nedover? India, du er India-venn for life.
0: Ja, pakistanere elsker Michael Jackson, det.
2: Ja, men de har ikke fått med seg at han er død.
1: Nei. Jeg føler dette er gjenganger i utlandet. Ricky Martin, Michael Jackson.
0: Madonna. Alle vet om Madonna.
2: Ja.
0: Alle vet om Madonna.
2: Sef. Alle hadde sin første rånk til Madonna borti der, vet du.
0: Uff, den ene videoen hennes, ass.
2: Ene?
0: Den ene.
2: De syv, mann. Syv videoene.
0: Jeg lover, har ikke gjort det.
2: Nei.
0: Men ja.
2: Ja. Uansett, da har vi landet på det. Er vi enige da rundt bordet at Ricky Martin med er det Copa La Vida? Nei,
0: La Copa de la Vida
2: er
0: tidenes
1: vinner. En av pikene i hvert fall.
2: Ja, i hvert fall vår lifetime.
0: Men hvis du som lytter mener at det er en annen som ikke har fått, vi har fått med oss, gjerne skriv det på
2: NRK. Send oss en melding.
0: NRK Radio.
2: Ja. Marker oss som favoritt også da mens du
0: Hvorfor ikke? Men samtidig da, kan vi ikke bare
3: Du skårte mål Hvis du følte så Blei meg for Norge skårte mål Norge skårte mål
2: Banger oss
0: Banger!
4: Med all respekt På P3

0: Ja, du noe å si om VM, men da har vi snakket alt for mye om VM da.
1: Ja, vi har snakket for mye om VM. For det jo veldig mange andre ting som også skjer i denne måneden her.
0: Pride?
1: Juni, ja, blant annet.
0: Ja, det jo juni.
1: Helt riktig. Ja. Juni jo kanskje den travleste måneden utenom desember. Mm-hmm. Når det kommer til planer folk legger. Det jo så mye som skjer, men som man glemmer skjer. Altså, en at du har Pride, du har VM, du har alle musikkfestivalene. Det starter jo i juni. Og så det skoleavslutninger, sommeravslutninger, styremøter, ekstraordinære møter, fordi alle sammen skal få jobben gjort før.
0: Styremøter i fyren
1: her. Ja, få jobben gjort før sommerferien. Mm. Det sånn, og jeg glemmer det, faen meg, hvert år, aldri legg planer i juni. Mm. Man skal aldri frivillig slenge inn noe i kalenderen i juni.
0: Du har ikke tid til å gjøre noe i juni, uansett.
1: Juni, altså, det har vært fire skoleavslutninger. Det har vært liksom bare...
0: Skoleavslutninger, fotballavslutninger.
2: Ja. Jeg hører at vi lever totalt helt forskjellige liv.
1: Helt forskjellige liv.
2: Det er ikke en dritt i min juni. Kalenderen min helt åpen. Det som alle andre måter da. Men ok. Bro,
0: jeg skal for eksempel være nå på lørdag, så må jeg stå i en kantine for fotballlaget til datteren min. Ja, og stå der i fire timer. Ja. Gratis, bror!
2: Det er det jeg med, men du tykker jo det da.
0: Har du møtt barn? Har du møtt barn før? De... altså barn som ikke har malt som er ikke
1: Ja, nå skjønner jeg hvor det der problemet med lover og regler kontra i sted. Han har ikke lov til å møte barn.
0: Han har ikke lov til å mene noe om barn, eller? Men ja, det kan være slitsomt da. Fire timer med barn som kommer og skal ha vaffel og... Noen har ikke penger, bare sånn, ja, 10 kroner mindre, bare men, Jesus, bro, hva skal jeg med det?
1: Og så er det det med juni, og egentlig liksom mai og for så vidt, juni, renner over.
0: Kjærlig til henne.
1: Men at det er så mye liksom, dugnadsarbeid, det er så mye sånn gratis jobb.
0: Ja, ja, dugnad, ja.
1: Og sånn i 20 årene så var jo liksom 80% av livet mitt dugnad, holdt jeg på å si. Det var mye gratisjobber og mye, ja, det gikk greit. Så er det liksom... Begynte å bli vant til å få betalt for en jobb, da. Mm. Og da føles det liksom, faen, er dette her egentlig bare sånn, er dugnad bare sånn hyggelig ord for noe mye verre, egentlig? Ja. Altså, her får du, det er jo ingen som har lyst til å gjøre det. Du, det er mange, indirekte tvang.
0: Det er noen folk som elsker dugnad.
1: Det er noen som elsker det.
0: De vil være sjefene når det er dugnad.
1: Ja, det var sikkert noen slaver som elsket å være slaver også. Mm. Men de snakker ikke for alle de andre.
0: Nei.
1: Og det er litt sånn med dugnad også. Dugnad er sånn der, ja, det er noen som virkelig elsker den kulturen. Mm. Alle andre er med på indirekte tvang. Jobbe gratis. Mm. Hva er et annet ord for å jobbe gratis under tvang?
0: Slavearbeid.
1: Slaveri.
0: Ja, men det er slaveri når det er bare mørke folk.
1: Hva? Ja. Ja, hæ? Nei, det er ikke det. Du vet...
0: Hvite slaver,
1: ja.
0: Hadde det.
1: Slavisk, det å være slavisk. Det er slave.
0: Er det der det kommer fra?
1: Nei, jeg sikkert. Sikkert en eller annen ord-nerd som har koblet de to.
0: Men nei, jeg synes dugnad er chill. Ja. Jeg bare synes, det er alt for mye av det.
2: Jeg har ikke aldri vært på en dugnad. Aldri gjort noe sånn.
1: Jeg tror juni er den beste måneden som hvis du liksom er i tvil om du skal få barn eller ikke, sjekk ut en juni. Bare en random juni, når som helst. Det er liksom testen. Hvis du takler juni i måneden, der du rustet for det her. Mm.
0: Ja, men,
1: hvis ikke, men, drit i å få barn.
0: Det er første to uker i juni da. Det er ferdig, altså, det er ferdig nå. Det er siste uka her, barna
1: bro,
0: har jo...
1: Bro, det er ikke ferdig før du ligger 6 fot under. Altså. Jeg kødder ikke, det blir verre og verre. Mm. Det blir bare verre og verre.
0: Jeg drømmer om det hver dag.
1: Ja.
0: Men ja, altså det er jo... Tre uker da.
1: Det er tre uker. Ja, og noen ganger så er det 4 uker også. Fordi det er, når de tar ferie, du tar jo ikke ferie, da er det plutselig liksom sommerskole, eller en eller annen fritidsaktivitet.
0: Sommerskole?
1: Ja, en eller annen fritidsaktivitet. Ja,
0: sommerskole?
1: I Oslo så har man noe som heter Oslo, altså sommerskolen i Oslo, hvor
0: Hvorfor
1: ser
0: du barna dine på sommerskole? Det er det dummeste jeg har
1: hørt noensinne. Nei, men alle barneskolene, eller veldig mange av barneskolene er åpne, slik at det er sånne kurs og arrangementer på skolene, på deres egen skole.
0: Det er ikke sånn sommerskole 5 dager i uka.
1: Nei, det er ikke sånn at de overnatter borte. Men det er når skolen tar ferie, så tar en noe som heter sommerskolen i Oslo over, og da kan barn melde seg på sånne aktiviteter. Du kan liksom fokusere på matte, eller lage film, eller drive med musikk, eller programmering, eller buffet shit, ja, whatever.
0: Banke folk.
1: Ja.
0: I hvert fall Nordholm, ja.
1: Gata sommerskole, det der.
0: Ja, jeg visste ikke at de fant det. Ja. Ikke lønnskole, i hvert fall. Det er sånn aktiviteter,
2: ikke? Ja, det heter ikke skole, heter det på lønnskole.
1: Ja, men det er akkurat sånn. Det er
0: hver fredag, bror.
1: Det er basically det ateistisk koranskole. Mm. Ikke sant? Så du sender kidsa dit, fordi det er jo ikke alle, som tar, alle foreldre som tar ferie, så de må sende barna sine på et eller annet. Og da, så da er det hele juni måneden.
0: Ja, men jeg føler at hvis du går barneskole, mm. da kan du egentlig klare seg uten foreldrene. Første timene. Kan ikke kidsa dine klare seg i 5-6 timer?
1: Eldste klarer det.
0: Ja, men han passer på yngste.
1: Ja, det klarer han ikke. Det er ikke helt der.
0: Jeg glemmer det, de er jo 10-8.
1: Nei, bro, jeg klarer så vidt å ta vare på det. Hvorfor skal jeg få vente at en 10-årig klarer det?
0: Ja, men du også skal bare være hjemme.

0: Men jeg har lyst til å bli alle om denne sommeren her.
1: Hva?
0: Jeg har lyst til å være alle om denne sommeren her. Jeg vil faktisk være våken hele
1: natta. Jeg unner folk å leve som meg, bror. Et år som meg, uff, det er deilig, ass.
2: Ja, det er alone in the dark.
1: Ja, ass.
0: Men hva er det du gjør på natta?
1: Gamer, bror. Gamer, jeg lager musikk.
0: Ja, og jeg faen faktisk, jeg hørte en beat Allan lagde denne dagen.
1: Det er så smalt, ass. Den går litt sånn her. Norges Gardevoir! Det smeller.
2: Men Alon, lager beats er ikke det eneste du driver med. Du lager også, du programmerer også vitser.
1: Det gjør jeg, vet du.
3: Vi har jo Galvans vitsefabrikk-jingle der. Alon, du er i studio. Jeg tenker jo at det der er en perfect match for å ta en takeover.
1: Nå merker jeg
4: Galvans vitsefabrikk.
1: Kan jeg snakke over den her?
2: Ja,
1: nå merker jeg det blir tynt med vitser her. Jeg vil bare si det at nå drar vi dypt inn i vitsegreia. De gode er ikke så gode de heller.
0: Jeg tror de smeller det.
1: Ja, okay,
0: tror de smeller det.
1: Så det blir bare, ok, vi bare prøver noe der. Jeg synes det var gøy med at at jeg har blitt jeg har greid å blitt snikislamifisert. Ja, jeg så ikke den komme, bror. Nei. Det var tull, ok.
2: Det var dårlig anvendt som brød.
1: Jeg så ikke den komme oss. Jeg har blitt snikislamifisert.
2: Det er jævlig gøy.
1: Åla, jeg så ikke den komme, bror.
2: Åla, jeg så ikke den komme. Veldig gøy, veldig gøy.
3: Men altså, det høres ikke ut som en vits. Det bare høres ut som du forteller om livet ditt.
1: Ja,
3: det er jeg tror du sa det første gang vi møttes. Walla, jeg sa ikke det, kom av
1: 100. Jeg har vært slik med en slammifisert mange år, ja. Men ok, det var
3: ja, men det er veldig kort.
1: Veldig kort.
0: That's
1: what she said. Men, den er fin, Abo.
3: Men den vitsen her, veldig kort, men også veldig tykk.
1: Også veldig tykk, ja.
0: That's what she said.
1: Ja, igjen. Nei, men det er en liten tinker der.
3: It's a dense cock of a joke.
1: Vi kan ta en til. Det der er bare en idé, da. Men det er noe, jeg tok jo Bolt hit i dag, ikke sant? Og jeg er ikke sant? Jeg jobber som komiker, oppe hele natta, ren piss. Og så er det ofte at Bolt spør hva du gjør og sånt, ikke sant? Som jeg sier, ja, jeg er komiker og sånt. Og så spør du hva taxisjåføren. Og så er det noen ganger du får sånn der, ja, jeg har 8 mastergrader i hjemlandet og er fysiker. Og så er det sånn, jeg driver med stand-up, jeg. Skjønner du? Og du kjører meg. Skjønner du? Det er noe jævlig hardt med det, da.
2: Walla, jeg så ikke den komme.
1: Walla, jeg så ikke den komme, bror.
0: Det er alt for mange av de, altså.
1: Ja,
0: men det er... De har mastergrad, men får ikke jobb, og...
3: Men shout-out til de som bare får ting til å... Jeg vet jo flere, men 2 mastergrader jobber som vaskepersonal, bare sånn.
1: Så må jeg si sånn, har du prøvd å være komiker? Har du prøvd å stå litt stand-up? Kanskje du får...
0: Kanskje du skal være på andre siden, da?
1: Ja.
3: Bra.
1: Norge skårte mål!
4: Har du en til, eller?
1: Og vil du ha en til?
4: Ja, vi tar en til.
1: Nå er det bare piss. Folkens.
3: La oss kjøre piss. Men du sa også det om de 2 forrige, og de slappa greit.
0: Walla, jeg så ikke den komme.
1: Så ikke den komme, bror. Vi kan ta en til. Det blir bare en del der. Har du hørt om hodepsykose? Føler dere at dere har hatt hodepsykose? Det er litt spennende tema i seg selv, da.
0: Ja.
1: Har du kjennet til hodepsykose?
0: Nei.
1: Ok, hodepsykose, for det har jeg hatt litt. Det er liksom hvis du er fra Oslo Øst, så tror du at resten av Norge er som Oslo Øst. Skjønner du? Hvis du tror jeg legte gangster nå, du skulle ha sett meg som ung, skjønner du? Jeg hadde 8 New Era-capser på, 40 000 bandanas, jeg var med i alle gjenger i hele verden, skjønner du hva jeg mener? Jeg så ikke den komme, bror! Og jeg trodde at hele Norge var som oss, til jeg var sånn 23 år gammel. Det er ikke kødd. Jeg var sikker på at hele Norge var helt G-Unit, flyttet jeg til Bergen, og da skjønte jeg liksom at du snakket med på studiet, ja, så jeg sånn, ei, hva, broren min, hva skjer, ikke sant? Skjønte du? Og så sier han, jeg skjønner ikke. Og så må jeg si Walla, og han sier ikke Walla, da skjønte jeg, oi, det er jeg som er hodepsykose. Skjønner jeg hva jeg mener? Ja. Det er noe som faktisk traff meg på ekte. At liksom, skjønner du?
0: I en alder av 23.
1: Jo, Walla, alder 23, bror. Og så skjønner det ingen som skjønner hva jeg sier og sånn.
0: Ja.
1: Ok, det, jeg vet ikke, det var ikke en vits. Men det er noe
0: interessant. Det er noe sant, det er et interessant tema.
1: Her er det odsekose.
0: Ja, det som var morsomt her. Han trodde han var svart helt til han var sånn 13.
2: Ja, ja, ja.
0: Som African American.
1: Hva med, er det ikke det?
0: African American.
1: Fra jeg var, African, ja.
2: Ja, jeg trodde jeg var det. Fra jeg var 8 til 12 så identifiserte jeg meg som African American.
1: Men det gjør jeg også til en dag i dag. Ja, ja, ja. Litt.
2: Ja, litt. Ja.
1: Det var den feteste.
2: Jeg identifiserer meg som en som har blitt skutt 8 ganger. Skjønner jeg mener.
1: Ja, ja, ja. Ok, jeg har aldri blitt skutt, men jeg identifiserer meg som en som har blitt skutt.
0: Nei, jeg eide durags, bro. Jeg eide durags.
1: Undrede. Wallah, jeg så ikke den komme, bro.
2: Oh, yeah. Men hudpsykose.
1: Den er real.
2: Den er real.
0: Det fant jeg ut av liksom, videregående.
2: Ja.
0: Mm. Når Løkenåsen skole og Fjellhamar skole møttes. Fjellhamar er vestkanten.
2: Hvem var det som hadde på seg rødt? Hvem hadde på seg blått?
0: Ja. Alle hadde på seg hvitt, bror.
2: Ja.
0: Så da skjønte jeg at ja, faen, dere er jo ikke som oss.
2: Mm.
0: Så, måtte, men,
2: ja, det var det jeg traff meg hardt. Altså.
0: Ja. Men da begynte man å liksom, code-switche da.
2: Ja, det er litt det. Så du var 23 da du begynte å skjønne at code-switching var en ting, kanskje?
1: Ja, det at du måtte fornorske her, det betyr. At du begynte å snakke, ja, riktig. Jeg måtte begynne å snakke mer norsk og...
0: Du ble helt bergenser liksom mens du var der borte.
1: Nei, ikke helt, men at du ble mer da, skjønner du? Hva skjer, gutter? Walla, pancho, går det bra, eller?
2: Du ble liksom Bergens Lasse Lund.
1: Med holdt kebab-norsken, skjønner du?
0: Hva skjer, gutter?
1: Walla, pancho,
0: hva skjer, gutter? Nei. Hvordan går det?
2: Dette blir for mye for meg, altså.
0: Oh,
2: dette blir for mye.

0: Men nok sånn sentimentalitet og
1: hei, hei, hei, vi har ikke noe å si uansett. Vi skal bli sendt hjem snart, jo.
0: Vi er bare gjester, vi er bare gjester her.
1: We shall go home.
0: Og som gode gjester gir vi plass til andre også. Nemlig lytterne våre, for vi har fått noen meldinger. Der. Hei, Jalebi crew.
1: Der, nå snakker vi.
0: Ja, og så er det noen som har, jeg tror de har laget en Jalebi emoji. Nei, det er to hender som lager et hjerte. Ser litt ut som en Jalebi.
1: Så bare Jalebi.
0: Ja. Hvordan få nye, gode venner i voksen alder? Jeg synes det er vanskelig å vite både hvor jeg skal finne to fete spillere, og hvordan jeg skal få tid nok etter jobb til å lete. Det tar mye tid å begynne på nye hobbyer og aktiviteter og så videre. Store og små råd tas med takk. Hilsen, day oneer.
1: Altså, nå vet jeg ikke hvor du bor.
0: Nei.
1: Når du bor. Men det skjer så jævlig mye ting, i hvert fall i byene.
0: Ja.
1: Der du kan, nå, akkurat nå, passer VM.
0: Ja.
1: Passer perfekt til å få seg, ta på den Norges drakta. Ja. Eller den kampen du ser på, la oss si det er Brasilien mot Marokko, eller hva som helst. Ta, kjøp deg drakt, og bare sett deg ned.
0: Ja.
1: Så får du noen venner. Begynner å lære deg, hvis du ikke kan fotball, lære deg litt fotball. Så får du deg nye venner. Det er beste måten å få venner på. Jeg tror internett, det er kanskje også en måte, men der kan det også plutselig ende opp en gruppe som vil remigrere oss.
0: Ja.
1: Og de vennene vil du egentlig ikke ha.
0: Nei.
1: Men å komme seg ut, selv om det er alene. Galvan er veldig forkjempet for det, å dra ut alene.
0: Ja,
1: det er Sandip også.
0: Jeg er også det.
1: Sandip er veldig ute ofte.
0: Ja, og det er noen triks. Hvis du for eksempel setter deg et sted hvor det er VM-kamp, og det hjelper alltid å leke litt dummere enn man er, for folk er ofte på giversida, så hvis du er sånn der, jeg har aldri helt forstått offside.
1: Da blir du banket opp egentlig. Hva er det du gjør på fotballen hvis du ikke var offside her?
0: Jeg tror det spørs her er litt sånn kjønnsdiskriminerende. Fordi hvis du er en kvinne og du spør hva offside-regelen er, da kommer det sikkert 15 dudes inn og skal forklare deg mansplaine offside-regelen.
1: Vet du hvem spillerne er engang? Hva er høyrebekken til Norge?
0: Faen, jeg har glemt hvor kanti fotballfans er.
1: Fotballfans og hiphopfans er noe mest kønti folk som finnes i verden.
0: Ja.
1: For hvis du snakker med folk som kan hiphop, og du sier noe feil, da er du...
0: Ja.
1: Sammen med Pokémon,
0: by the way. Hvis du sier sånn der, hva var spesielt med J. Dilla egentlig?
1: Ja.
0: Aldri gjør det.
1: By the way, hva var spesielt med J. Dilla?
0: Det var mye spesielt.
1: Ja, hold kjeften din. Og Pokémon-folk.
0: Pokémon-folk,
1: de pisser på deg. Ja. De ser ned på deg hvis du sier noe feil.
0: Det har du jo opplevd.
1: Jeg har sagt feil et par ganger, og da har de bare sagt...
0: Hva er den mest inklusive hobbyen da? Altså sånn, der hvor alle bare er bare glad for at du er med. Så jeg opplever liksom sånn frisbee-golf på en måte. Det er bare sånne karer som bare er laid back as fuck og bare er gira på at flere skal joine inn i sirkelen.
1: Faen, det har jeg aldri tenkt på. Hva er det som er mest inklusive hobby?
0: Ja. Også folk som driver med sånn jakt og skyting. Man skulle ikke tro det, men de fremstår veldig ofte som sånne sjukt inkluderende, hyggelige folk.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Men det er kanskje fordi de ikke tør å være uenige med hverandre også, da, og krangle.
1: Eller swingers, da.
0: Veldig inkluderende.
1: Veldig inkluderende. Da kan du bange de. Da får du nye venner også, for livet.
0: Ja, jeg vet ikke helt om det er sånne type
1: venner. Fra livet ned, da.
0: Tommel opp fra Gauta her.
1: Nå lo jeg litt for mye av den vitsen. Men jeg er liten. Det får vende for livet ned.
0: Du er unk.
1: Jeg er veldig unk.
0: Som i uncool.
1: Ja, det også. Hvem var det som spurte om det?
0: Det var Tara
1: som trodde
0: at... Hardnakka mente at vi tok hver bare... det er så sjukt uncle å tro at unk står for uncle. Det betyr jo uncool, sier Tara.
1: Ja, det var veldig uncool sagt av henne.
0: Ja, fordi
1: det er unk.
0: Unk er uncle.
1: Vi er unk helt frem til vi blir 50, tror jeg. Da blir vi OGs.
0: Yes, yes.
1: Yes.
0: Men
1: hoppa du hva jeg sa nå?
0: Ja, jeg gjorde
1: det. Fuck.
0: Okay.
1: Neste mail.
0: Inklusive hobbyer, vi må lande. Vi må gi et
1: inklusive hobby, hva kan det være? Strikking.
0: Ja, strikking og vin.
1: Strikking, paint and sip.
0: Paint and sip, ja.
1: Det er mange som driver med det.
0: Også sånn, litt basic bitch, eller?
1: Ja, veldig basic bitch. Ja. Men alt med sipping er basic bitch.
0: Ja.
1: Det er så Pokémon, rip and sip heter det. True story.
0: Rip and sip.
1: Det är att du drikker,
0: Punjabi navn.
1: Ja, du drikker, tar deg glass vi orange vin och öppnar någon packer sammen. Det har jag gjort.
0: This is my daughter. Vin, da. This is my daughter. Rip and sip bomra.
1: Rip and sip sing. Men det finns. Men jag känner att allt kan all hobby kan vet du brukas med sipping.
0: Ja, ja, ja. Ja
1: du kan dricka till allt. Ski, nej, ski du kanske inte så.
0: Bil, jag vill inte att liksom köring som hobby och så introducerat ja, ja. Liksom drift.
1: Jag tänker var man kan dra, jag bara tänker var kan man dra alene och liksom inkluderande sted. Alltså London pub.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är väldigt inkluderande.
0: Ja.
1: Altså, jeg har kost meg de 3-4 gangene jeg har vært der. Vi har jo vært på London, ja. London Pub sammen.
0: Altså det eneste tipset jeg sånn autentisk kan gi, fordi det det tipset jeg har trua på, er å hoppe på første fly til Bergen.
1: Bergen. Da, Bergen er så jævla inkluderende.
0: Altså hvis du bare bestemmer deg for at Bergen er hobbyen din, du begynner å høre på Bergens musikk, du begynner å reise litt til Bergen, sette deg inn i Bergenskulturen, kommer til å få deg venner.
1: Sånn. Kjapt.
0: Kjapt.
1: Det Bergens folk ganske inkluderende, altså. Ja, ja. De snakker mye, og de hyggelige. Vet du hva? Jeg enig. Bergen. Mm. Bergen bra hobby.
0: Ja, Bergen en bra hobby. Altså.
1: Veldig bra hobby.
0: Jeg har hatt hobby. Det som hobby i 15 år. Jeg.
1: Vi har gjort aldri Bergen mange år, vi.
0: Ja, ja, ja. Så tusen takk for melding.
1: Og eller rip and sip, da, til slutt. Ja, ja. Rip and sip fungerer også.
0: Yep. Eller rip and sip.

0: Elsker dere, motherfuckers.
1: Ja, og takk for en fin sending, altså. Ja, det var hyggelig. Det var hyggelig, og hvor rolig og koselig. Jeg har ikke vondt i hodet i dag.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har ikke vært akkurat
0: så mye trykking. Det tror jeg ikke Kristian Aune på Prod har heller. Heller ikke Ida Laral Brenna på teknikk.
1: Nei, og ikke heller.
0: Ikke Martine Brennmyren heller.
1: Ja.
0: Brenden Myren!
1: Brenden, move that bus.
0: Ekte family der inne, vet du.
1: Det er familie.
0: Ja, og det er dere også. Fortsett å sende meldinger, marker for helt favoritt, anbefale oss til folk også over sommeren. Masse episoder som ligger der ute.
1: Ja. Og ja, da høres vi i morgen da.
0: Yeah, pieces.
1: Pieces? Peace, mener du?
0: Pieces.

0: No.
1: Vente en treningen egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Urørt. Montens Urørt rigla.
1: Vi rigla, og vi Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet